satte på trappa, stille og kikket inn. Var det noe du ventet å komme tilbake til?

leter, hvor gikk du, hvor ble vi av? Det er godt å komme hjem, sier du, og hjem blir hjemme igjen. Døren er åpen om, vinduet tar imot lyset likevel. Det er godt å komme hjem, sier du,